0: Придвиня.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебск. У студии Сергей Сколы и Наталья Байнарович. Витаем вас.
2: У рамках 1-го дня информования помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Витебской области Владимир Юрьевич сустрелся с коллективом и инкубационного цеха по выращиванию курения от бройлера у Бешенковича ТА «Витконпродукт». На парадку дня были тренды и новые направки развития туризма. Размова шла об туристичном потенциале краины, у приватности Витебщины.
1: Владимир Иосифович ознайомился с працей предприемства о перспективами развития, користаючися випадком. Працаўнікі адрасавалі пытанні, якія іх цікавяць.
2: Падчас візіту на Бешанковічыну Владзімір Юр'євіч наведаў шэраг іншых прадпрыемстваў раёна. У іх ліку быў і беларускі вытворца сучаснага энергазберагальнага кацельнага абсталявання «Белкатламаш», які ажыццяўляе сваю дзейнасць больш за 35 гадоў.
1: У Глыбоцкім районе прайшла абласная выязная рабочая нарада з наведваннем аб'ектаў добрапарадкавання аўтадарог на тэрыторыі Глыбоцкага і суседняга Полацкага районаў. У нарадзе бралі ўдзел кіраўнікі райваканкамаў, Віцебск аўтадара, Віцебск аблдарбуд, кіраўнікі філіялу ДЭУ, на тэрыторыі якіх праводзілася дадзенае мерапрыемства. Нарада праводзілася пад кіраўніцтвам намесніка старшыні Віцебскага аблваканкама Пятра Бялуся.
2: У ліку галоўных абмяркоўвалася пытанне арганізацыі работ па выдаленні драўняных хмызняковай расліннасці і добраўпарадкаванні паласы адводу і прылеглых тэрыторый да аўтамабільных дарог рэспубліканскага значэння. Затым удзельнікі нарады наведалі некалькі ўчасткаў аўтадарогі Полацк-Глыбокая мяжа з Літоўскай рэспублікай. Непасрэдна на прыдарожных аб'ектах ішло абмеркаванне шэрагу праблемных пытанняў, якія тычацца арганізацыі работ па добраўпарадкаванні.
1: Депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Андрэй Балыш правіў прыём грамадзян па асабістых пытаннях у Езярышчанскім сельскім выканаўчым камітэце з удзелам спецыяліста гарадоцкага райсавета Алены Арцюховай і старшыні сельвыканкама Юліі Рыбікавай.
2: Тэмы зваротаў грамадзян тычыліся працы грамадскай лазні, добраўпарадкавання насельнага пункта, рэканструкцыі лініі электраперадач, абрэзкі дрэў. Усе звароты ўзятыя на кантроль, па некаторых пытаннях дадзеныя тлумачэнні ў ходзе прыёму, астатнія будуць прапрацаваны з адказнымі службамі.
1: Выязныя прыёмы даказваюць сваю запатрабаванасць і эфектыўнасць зноў і зноў. Людзі бачаць, што могуць наўпрост расказаць пра свае праблемы і ўпэўненыя. Дзякуючы мясцовым органам улады і дэпутатаў, іх звароты не застануцца па-за ўвагай, а яны атрымаюць рэальную дапамогу, адзначыў Андрэй Балыш.
0: Навіны рэгіёна.
2: Старшыня Дубровінскага райвыканкама Алег Макарэвіч правёў асабісты прыём грамадзян у аграгарадку Зарубы. Сярод пытанняў, з якімі звярнуліся жыхары сельсавета, падключэнне электрацяплення да прыватнага домаўладання, рамонт жылля, якое складаецца на балансе камунальнага унітарнага сельгаспрадпрыемства Зарубы, збор смецця, арганізацыя вытворчага працэсу ў сельгаспрадпрыемстве.
1: Та Геннадзь Шапавалаў звярнуўся з просьбай паскорыць выкананне заяўкі па падключэнні электрацяплення у яго прыватным домаўладанні. На жаль, Дубровінскі ўчастак электрычных сетак на дадзены момант не валодае такой магчымасцю. Рэканструкцыя ўчастка плануецца ў 2027 годзе, тады магутнасць сеткі дазволіць падключыць новых абанентаў.
2: Жыхароў аграгарадка хвалююць пытанні рамонту ведамственнага жылля, якое належыць сельгаспрадпрыемству Зарубы. Тут у кожным выпадку неабходна было разбірацца індывідуальна. Старшыня райвыканкама прапанаваў магчымыя шляхі вырашэння праблем, у тым ліку і варыянты патаннення работ гаспадарчымі сродкамі.
1: Са старшынёй Зарубскага сельсавета Сергеем Шыловым і кіраўніком сельгаспрадпрыемства Раманам Ехімовічам абмеркавалі кадравыя пытанні. Неабходна задзейнічаць усе магчымыя рэсурсы і забяспечыць занятасць сельскага насельніцтва ў працоўнай дзейнасці. Агульная задача, якую неабходна вырашыць у бліжэйшы час.
2: У кожнай сітуацыі кіраўнік раёна разбіраўся з удзелам адказных службаў. Тлумачэнні атрымалі ўсе, хто звярнуўся, праблемы ўзяты на кантроль. Таксама ў гэты дзень Алег Макарэвіч наведаў гандлёвыя аб'екты аграгарадка і ўстанову аховы здароўя.
1: Фермеры района Витебщины представили свою продукцию на областном сельскохозяйственном форуме «Агростарт. Территория махчимостей». Ганна Титова приехала из вёски Якужи Миёрского района. Яна привезла боль за 14 видов сыров по угадовой вытримки. Усе яны были доступны для пробы. Рамесница рыхтуе их по традиционных, часам навод забытых усими рецептах и пропануя людям познайомиться с новыми густами. На яе погляд самая уникальная карпатская брынза. Гэта малады мяккий сыр, які можна прымяняць у якасці спецый да любых продуктов. А каб было смачней, жанчына прапанавала спрабаваць сваю продукцию с крекерами и мёдам.
2: Узначалілі міёрскую делегацию на форуме старшыня районного выканаўчага комитета Александр Ярахнович и старшыня районного совета депутатов Валерий Драба.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебск. С вами Сергей Сколы и Наталья Байнарович. День информования на тему «Тренды и новые направки развития туризма у Беларуси» прошел у Верхнядвинском районе. С коллективом открытого акционерного товариства «Верхнядвинский льнозавод» сустрелся старшиня райвыканкама Виталь Лауринов. Керовник района рассказал об социально-экономичном развитии региона, особливый акцент зробивший на туристичном потенциале Верхнядвинщины. При этом подкреслил, что важно не просто распрацовывать цікавые маршруты у богатым природными и историчными мястинами краи, але и створать привабную инфраструктуру. Важно, каб туристы могли с комфортом отпочить, почаставаться стравами мясцовой кухни, скористаться туристичным рыштунком. Про новые направки развития туризма в Беларуси рассказала головный специалист отдела идеологичной работы и по справах молоди райвыканкама Наталья Батарчук.
2: День информования по теме «Тренды и новые направки развития туризма в Беларуси» прошел у Борковицким сельсовете Верхнядвинского района. Его провел депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Александр Стома. Спикером выступила так само старшиня районного совета депутатов Ирина Козел.
1: Информационно-пропагандистская группа на чале со старшиней райвыканкама Ирины Поляковой провела встречу с навученцами и коллективом Городоцкого державного аграрно-технического колледжа в рамках одного дня информования. Керовник района рассказала, как Городоцкина реализует свой туристический потенциал. Край притягивает подорожников, как белорусских, так и замежных, своими богатыми культурой, историей и природой, створенными тут спортивной базой и инфраструктурой.
2: Про то, як не стать ахвярой киберзлачынцаў, прысутным нагадаў начальнік Гарадоцкага РАУС Александр Шумінскі. Прокурор Гарадоцкага района Яўген Аўцін падкрэсліў, што ў кожнага чалавека паралельна са сталеннем павінна фарміравацца пачуццё адказнасці за свае дзеянні. Начальнік Гарадоцкага РАНС Дмітрий Сямёнаў распавёў навучэнцам і педагогам аб аператыўнай абстаноўцы ў Беларусі і раёне па лініі МНС.
1: Гостями проекта «50 пытаний у дорослому» у районной библиотеки поспели стать многие ведомые в Ушацком районе люди. На этот раз на встречу со старшеклассниками завитал начальник отдела идеологичной работы по справах молоди райвыканкама Петр Алексеенок.
2: Почалась размова с темы выбору профессии и карьерного шляху. У школьной гады Петр Александрович марил стать урачом. Однако от такого намеру отговорили батьки. Активный хлопец и душа компании у вынику знака и скончил колледж культуры и мастерства по специальности режиссер массовых мероприемств. Ну а коли поустало пытание, где працевать, уродженец Косару, не раздумывающе, вырешил реализовать себе на малой родиме. И в 2008-м пошел свою карьеру аккомпаниатором Косарского сельского клуба. Позднее займал иншие посады в сфере культуры и эдукации.
1: Параллельно разом с жонкой отрымливал высшую адукацию в Витебском держуниверситете. У 2019-м перспективному молодому человеку пропоновали узначалить отдел идеологичной работы, культуры и по справах молоди.
2: Закранули подчас встречи такую тему, чему молодь имкнется у город и не застается у вёсках. На это питание школьников их суразмовца отказал так. По-перше, многие батьки с маленства закладывают у голову дитяти, что треба имкнуться выключно до гарадскога жыцця і ніяк інакш. Няхай і не з прафесіі па душы, але толькі б у горадзе. Сам Пётр Алексеёнак лічыць у Шачы выдатным месцам для размернага жыцця. Многае робіцца для развіцця населенага пункта, а затым, чаго не хапае, можна з'ездзіць час ад часу ў іншыя гарады.
1: За адведзены час сустрэчы госць праекта паспеў адказаць на 33 самыя розныя пытанні, якія тычыліся патрыятызму, сямейных традыцый, літаратуры і іншага. І толькі адзін раз суразмоўца скарыстаўся магчымасцю не даваць адказ, не згадзіўся раскрываць сваю мару. А на развітанні параю быць стараннымі, добра вучыцца і ісці да сваёй мэты.
0: Год беларускай жанчыны.
2: У дзіцячым садку номер 2 «Сяна» рэалізаваны ўнікальны сацыяльны праект «Адзін дзень жыцця беларускай жанчыны 100 гадоў таму». Ініцыятыва, прымеркаваная да года беларускай жанчыны, дазваляе дакрануцца да вытоку, адкрывае свет забытых рамёстваў. Цяжкай, але высакароднай працы і душэўных традыцый, якія стагоддзямі сагравалі беларускі ачаг.
1: У рамках рэалізацыі праекта сям'ёй Біля рэсурснаму цэнтру грамадзянска-патрыятычнага выхавання, які дзейнічае на базе дзіцячага сада, перададзены старажытныя прадметы побыту. Рубель, верацяно, калаўрот, вугальны праз, драўляны посуд, элементы ручной вышыўкі і многае іншае.
2: Па словах Таццяні Калдачовы, намесніка загадчыка па асноўнай дзейнасці, дадзены праект – гэта значна глыбей, чым проста вывучэнне прадметаў. Гэта важкі інструмент грамадзян патрыятычнага выхавання. Праз прызнанне значнасці жаночай працы стагадовай даўніны тут вучаць дзяцей адказнасці і ўсвядомленасці, а таксама глядзець на гісторыю праз прызму сямейных каштоўнасцяў, разумеючы, што наша сучаснасць пабудавана на падмурку мудрасці і цярпення продкаў, адзначыла Таццяна Калдачова.
1: У Докшыцах адбыўся раённы конкурс «Сям'я года». За званне найлепшай спаборнічалі сем'і Каростік, Прускіх і Сухаревіч з Докшыц, Рымант, Збягомля і Чыкуновых з Порплішча. Удзельнікаў віталі старшыня раённага савета дэпутатаў Валянцін Рандарэвіч і прадстаўнікі духавенства. Благачынны Докшыцкай царкоўнай акругі протаіерэй Леанід Страха і настаяцель касцёла Святой Тройцы ў Докшыцах айцец Ігар Коўзун.
2: Удзельнікі прэзентавалі свае творчыя праекты «Сям'я. Формула шчасця», дзе прадэманстравалі, як наладзіць чат на максімум пазітыву. Арганізаваць шумныя святы, аб'яднацца ў адно цэлае, стаць непераможнай камандай. Відэаролікі «Усё пачынаецца з сям'і», запісаныя загадзя, паказалі, як канкурсанты жывуць і наладжваюць адносіны паміж сабой дома.
1: Сур'ёзным было прадстаўленне сацыяльных праектаў да года беларускай жанчыны. Мамы паўсталі перад гледачамі не толькі як захавальніцы сямейнага ачага, але і як таленавітыя прафесіяналы, мудрыя настаўнікі, лідары і натхняльнікі. Яны гатовы мяняць свет да лепшага з уласнымі праектамі. Мама можа, QR-код сям'і, маміны крылы, цяпло і святло для вялікай сям'і. Эканомім разам, радавод, жаночая нітка часу і дапамажы сваёй бабулі.
2: Пераможцай прызнана сям'я Сухаревіч, тата Марат Валер'янавіч, мама Алена Владзіміраўна, іх дзеці Максім, Валеры, Анастасія і Артём. Яны ж перамаглі і ў намінацыі «Лепшы відэаролік». Менавіта Сухаревіч і прадставіць раён на абласным этапе рэспубліканскага конкурсу «Сям'я года». А як бонус, фотабанер сям'і будзе размешчаны на адным з будынкаў райцэнтра.
1: Вызначаны пераможцы і ў асобных намінацыях. Самая артыстычная – сям'я Рымант, самая згуртаваная – сям'я Чыкуновых, самая творчая – сям'я Каростік, а самая крэатыўная – сям'я Прускіх. Удзельнікам уручаны дыпломы райвыканкамы і раённага савета дэпутатаў, падарункавыя сертыфікаты, тарты і кветкі. Кранальнымі былі віншаванні ад калег-удзельнікаў.
2: Команды «Зорачка» і «Зорка» з Расонскай школы прынялі ўдзел у абласным этапе рэспубліканскай ваенна-патрыятычнай гульні «Зарніца» і «Зарнічка», які прайшоў у Віцебску на базе 103-й Віцебскай асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады. Хлопчыкі і дзяўчынкі спаборнічалі ў аглядзе строю песні, праходзілі паласу перашкод. Старэйшыя атрады разбіралі і збіралі аўтамат, стралялі з пнеўматычнай вінтоўкі. Ацэньвалі хлопцаў як дзеючыя афіцэры, так і ветэраны ўзброеных сіл.
1: Для навученцев 7-11 класса у Кахановицкой средней школе Верхнядвинского района прошли профилактичные мероприемства, накированные на забеспечение безопасности подлетков у период летних каникулов. Перед юнаками выступил участковый инспектор РАУС Вадим Степанов. Ключевой темой встречи стало попередження незаконного обороту наркотиков сярод молоді. Инспектор нагадал об криминальной отказности за подобные злочинства и закликал до пильности. Подчас встречи школьники ознайомились с актуальными материалами медиа-центра Витебской области. У рамках профилактичного мероприемства «Година безопасности».
0: Новини культуры.
1: У городку прошел международный фестиваль «Мост дружбы». Он собрал больше за сотню артистов с обмежеванными махчимостями из Беларуси и России. Фестиваль проводился у 12 раз. Колькость удельников постоянно растет, поширается и их география. У городок проезжают с разных кутков нашей краины представники Белорусского товариства инвалидов, территориальных центров социального обслуживания насельництва и социальных пансионатов. По традиции до их долучился творчий десант Псковской, областной, Невельской и Великолудской организации Всероссийского товариства слепых.
2: У Шарковшинской дитячей библиотеки для выхованцев дошкольных установ и для навученцев школ штодня организуются займальные мероприемства. Так, для навученцев средней школы номер 1 Шарковщины была представлена лялечная постановка народного коллектива районного центра ремесла «Скарбонка» под назвой «Як Иван Марью Адляноты выратовал».
1: Ночь музею прошла в глубоким. Традиционная масштабная акция собрала жихаров райцентра у всех поколений. Супрацовники Глыбоцкого историко-этнографичного музея распрацевали для знатоков истории насыщенную программу, якая сполучала познавальные и забавляльные элементы. На пляцовках музея и у его экспозиционных залах разгорнулося больше за 10 интерактивных зон. Удельники могли выпробовать память, логичное мысление, спрыт, поспех, интуицию и эрудицию и ведание истории малой родимы. Наведвальники выстроивались в чергу, каб пройти сенсорный квест, свет на вобмацак и наведать гастрономичную зону смачной истории. А на пляцовце мозговый штурм справиться с усими пытаниями смогли только самые подкованные у истории удельники.
0: Спорт.
2: У Докшицах на городском стадионе проходило культурно-спортивное свято, присвеченное Дню работников физической культуры и спорту. 11 команд из организации и предприемства района, ветеранов спорту, тренеров и наставников физкультуры, юных спортсменов и болельщиков витала наместник старшини райвыконкама Оксана Палачанина. Лепшие работники галины были отзначены узнагородами. Многие спортсмены отримали значки Державного физкультурно-оздоровленчего комплекса Республики Беларусь. Завершил урочистую церемонию з'їзд місцевих байкерів, які провезли по стадіоні державний стяг Республіки Білорусь, а так само стяг Докшицького району.
1: Командные споборництвы проходили одночасово по нескольких видах. Покуль одни скакали у довжиню с разбегу, другие штурхали ядро. Керовники организации и их наместники проверяли свою трапность у стральбе с пневматичной винтовки. Не обошлось без любимого усім волейбола и видовищного перетягивания каната. Так, например, у агульно-командным залику чемпионский кубок знов достался сборной Крулевшинского сельсовета. Серебро у РУП ЖКХ Докшиц Комунальник, бронза у Бягомельского сельсовета.
2: Як заўсёды падчас свята працавалі тэматычныя пляцоўкі, арганізаваныя аддзелам культуры раённай арганізацыі БРСМ, раённым цэнтрам гігіены, эпідэміялогіі і Докшыцкай ЦРБ. Карысталася папулярнасцю гандлёвая палатка «Райпа».
1: У першыню сёлета для выпускнікоў 9 і 11 класаў школ Расонскага района і іх бацькоў прайшлі незвычайная школьная лінейка, а агульнараённы апошні званок. Мерапрыемства ладзілася на летняй эстрадзе гарпасёлка. Спачатку выпускнікі прайшлі калоны па вуліцы Савецкай, ад дома культуры да мемарыяльнага парку, дзе ўсклалі кветкі. На свяце ўзнагародзілі лепшых дзяцей і педагогаў. Па завяршэнні ўрачыстай часткі выпускнікі і настаўнікі садили аллею стуй у дендропарку.
2: Агульный район и опошний звонок собрал 27 11-классников и 81 9-классника. Навучальные занятки для выпускников завершатся сегодня, а для усіх остатніх школьников 29 мая. У Лёсні прайшлі абласныя зональныя спаборніцтвы па футболе сярод дзяцей і падлеткаў дзяўчынкі 2015-17 году нараджэння. Каманда дзяўчынак «Гарадоцкія львы» заняла першае месца. Вынікі гульні: «Гарадоцкія львы», «Віцебскі район» 7-0, «Гарадоцкія львы», «Віцебск» 3-3.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергей Сколы і Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца прыдзвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо, каторае